0: današnji dan. Na današnji dan.
1: U nastavku programa emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji datum. 1599. godine rođen je španski slikar Diego Rodriguez de Silva i Velázquez, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, dvorski slikar španskog kralja Felipea IV. Djela poput Predaje brede, Prelje, Dvorske dame, Portreta članova kraljevske porodice, Dvorskih luda, Ljudi iz naroda, Neuporedivo susjedočanstvo, njegove genijalnosti, vremena i društva u kojem je živio. Ekstatični barok i misticizam svoga doba prevladao je duhom kritičkog realizma, zdravim logičkim osjetljivo-racionalnim odnosom prema stvarnosti. Njegove slike odlikuje oštrina posmatranja, pronicljiva analiza, traganje za psihološkom suštinom, dubok humanizam, majstorstvo forme, uravnotežena kompozicija bazirana na ortogonalnom sistemu, izuzetna vrijednost boje, svjetlost, fluid vazduha. Njegovo slikarstvo označava trenutak ponovnog otkrivanja prirode i anticipacija je modernog svijeta. 1799. godine rođen je ruski pisac Aleksandar Sergejević Puškin, jedan od najvećih liričara svjetske književnosti, čiju poeziju odlikuju osjećajnost, mjera, dovršenost i krajnja jednostavnost izraza. Ljubavni motivi dominantni u njegovoj poeziji, bogatoj muzičkim, likovnim i psihološkim elementima, povremeno se smjenjuju s patriotskim i revolucionarnim motivima. Bio je novator u pogledu jezika, stila i sadržaja. Porijeklom iz stare, ali osiromašene plemićke porodice, pjesnik buntovnog duha, često je bio na udaru cenzora, a zbog stihova posvećenih slobodi, prognan je iz prijestolnice na jug Rusije. Umro je u 38. godini od rana zadobijenih u dvoboju s jednim francuskim avanturistom, čemu su prethodile spletke najviših krugova ruskog društva. Djela su mu romani u stihovima Evgenija Onjegin, Grof Nulin, Kućica u kolumni, drame Boris Gudunov, Rusalka, prozna djela Pikova dama, Kapetanova kći, Egipatske noći, pripovjetke pokojnog Ivana Petrovića Belkina, male tragedije u stihovima, Gozba za vrijeme kuge, Vitez Tvrdica, Kameni gost,

Mozart i Salieri, poeme Cigani, Poltava, Bronzani konjanik, Gavrilijada, Ruslan i Ljudmila, Kafkatski zarobljenik, bajke u stihovima, bajka o caru sultanu, bajka o ribaru i ribici, bajka o popu i sluzi njegovom Baldi. 1875. godine rođen je njemački pisac Thomas Mann, predstavnik psihološkog romana, najznačajniji njemački prozni stvaralac u 20. vijeku, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. godine. 1956. godine rođen je švedski teniser Bjorn Borg, peterostruki pobjednik turnira u Wimbledonu, najprestižnijeg teniskog Grand Slam takmičenja. 1961. godine umro je švajcarski psihijatar Carl Gustav Jung, koji je poslije raskida s psihoanalizom Sigmunda Freuda, čiji je bio učenik, osnovao analitičku ili kompleksnu psihologiju. Originalno je razradio nauku s psihološkim tipovima. 1967. godine Egipat je zatvorio Suetski kanal dan poslije izbijanja Izraelsko-arapskog rata. Poštovani slušalci, slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji datum. Želimo vam ugodan ostatak dana.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati u

Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan, vrijeme za Konjičku hroniku, a kao i ranijih i ove subote izdvajamo najznačajnije teme i događaje koji su obilježili proteklu radnu sedmicu, te najavljamo aktuelne. Sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. U prisustvu premijerke Hercegovačko-neretvanskog kantona Marije Bu

Grad Konjic i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, BH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Organizator Radio Konjic.
0: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
1: Partner akcije Rukotvorine DOO Konjic.
0: Prijatelji akcije.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
0: Invest Group DOO Konjic.
1: MBH Prom DOO Konjic.
0: Global Tech DOO Konjic.
1: Poljoprivredna apoteka Agrovest DOO Konjic.
0: Agencija Visit Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Organizator Radio Konjic.
0: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
1: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
0: Prijatelji akcije.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
0: Invest Group DOO Konjic.
1: MBH Prom DOO Konjic.
0: Global Tech DOO Konjic.
1: Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic.
0: Agencija Visit Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.

Hlađenje na objektu firme Bingo DOO Tuzla. Privremena obustava saobraćaja važi za dan 8. juni 2026. godine u periodu od 8 do 11 sati u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja firma Bingo DOO Tuzla dužna je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju u skladu sa dostavljenim elaboratom privremene regulacije saobraćaja za vrijeme izvođenja radova, vodeći računa o sigurnom odvijanju saobraćaja i bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi postojeći režim saobraćaja.

Ponedjeljak 1. juna 2026. godine započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Jablanici od 1. do 2. juna 2026. godine, u Prozor Rami od 1. do 2. juna 2026. godine, u Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz Zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i

grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj, 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, PH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Organizator Radio Konjic.
0: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
1: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
0: Prijatelji akcije.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
0: Invest Group DOO Konjic.
1: MBH Prom DOO Konjic.
0: Global Tech DOO Konjic.
1: Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic.
0: Agencija Visit Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Majska ruža, Radio Konjica 2026.
1: Organizator Radio Konjic.
0: Pokrovitelj akcije Grad Konjic.
1: Partner akcije Rukotvorine DO Konjic.
0: Prijatelji akcije.
1: Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar.
0: Invest Group DOO Konjic.
1: MBH Prom DOO Konjic.
0: Global Tech DOO Konjic.
1: Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic.
0: Agencija Visit Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026.

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobro došli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati